0: میری پہلی کالر تھی پروین بٹ. پروین بٹ اور یوسف بٹ دونوں نے سبھی کو جمعہ مبارک کہا ہے, سبھی لسنرز کو, دوستوں کو, عزیزوں کو. رنجن ونود نے بھی یہی کہا ہے, کہتے ہیں آج پائل پہ کتنے پیارے گانے آپ سنا رہی ہیں, جتنے ملے وہ سناؤں گی. اور رنجن ونود, آئی نو آپ بہت انجوائے کریں گے. اور یہاں پر کہتی ہیں, مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا, تو جو چاہے گا وہ ہوگا, جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا. یعنی خدا جو چاہتا ہے تو اس طرح سے بن جا, پھر تو جو چاہے گا وہی ہوگا. ویری گڈ. کہتے ہیں مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو, سرچ کرنے لگ, ہو جا تو جو چاہے گا وہ ہوگا, جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا. سمجھ کیا ہو ہو پر کیا بیوٹیفل تھا کتھی کہاوت. اوکے دنیش اینڈ شوبنا, ٹرولی تھرو دس پروگرام وی فیل دا ریئل افیکشن. دا لینگویج از سمپل دیٹ ٹچز دا ہارٹ. جی میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ سادہ الفاظ ہوں, حالانکہ اس سے تو گہرے الفاظ مجھے بھی نہیں آتے جو میں استعمال کرتی ہوں, پر دے آر سمپل, سادہ ہیں. تو پیار علی بھاٹیا, آج ضروری ہے کہ پائل پر وہ ہمیں بتائیں کہ یہ پہلا گانا کس نے گایا.
1: پروین جی, باجے پائل چھم چھم, یہ گانا فلم چھریا کا ہے, جس کو لتا منگیشکر نے گایا ہے, جس کو کمل جواداری نے لکھا ہے, اور جس کی دھن کلیان جی آنند جی نے بنائی ہے. یہ پہلا گانا اچھا لگا سنانے کے لیے, آپ کا بہت بہت شکریہ.
0: اور اب چلتے ہیں شمیم فرام ساؤتھ افریقہ, کہتے ہیں کہ فرانس انویلڈ این آرٹیفیشل ہارٹ دیٹ کوڈ لاسٹ اے لائف ٹائم. کہتے ہیں ایک مصنوعی دل بنا لیا ہے. ویسے بھی کتنے لوگوں کے کٹھن دل ہوتے ہیں, نرم دل ہوتے ہیں, اب یہ جعلی دل بھی بنا لیا گیا ہے, فرانس میں بنا ہے, آرٹیفیشل مصنوعی. اٹ کوڈ لاسٹ اے لائف ٹائم وداؤٹ دا نیڈ فار اے ڈونر. اللہ, مجھے پتا تھا یہ تو ہونا ہی تھا. سائنس ترقی کرتی رہتی ہے شمیم, تھینک یو. اور اتنی بڑی ترقی کہ مصنوعی دل بنا دیا جائے. اچھا اب دیکھتے ہیں رسیلہ کے بعد کون آئی ہیں. جمعہ مبارک. اور یہ لگتا ہے کہ چھندر سیمی ہیں. چھندر شکریہ آپ کا. جبین ہیرانی, آلویز ریممبر وی آل ہیو آر اون اوپینینس and beliefs. We have different ways of dealing with life's troubles and joys. To rise above and survive our differences without hurting each other is what goodness is all about. Don't hurt each other. Har mazhab yahi kehta hai. Chandrika Vasant Gosai, bahut bahut shukriya. Ek baar phir payal baj uthi hai.